0: med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Ja, det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
8: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: Bergen-dagen.
1: Jeg kan da om du kjører Bergen ned og smitter en sertifikat.
0: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
1: Nei, du kan kjøre.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Vi kaster loss og drar oss
2: ned. Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokken.

0: 2000 her da. Det er ikke verst det jeg sier.
1: Nei, ikke på en tirsdagskveld i alle fall.
2: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt, på butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: med og spiller Radio-Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er
1: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på RadioBingo.no.